0: Charlie Chaplins Smile med Cincinnati Pops Orchestra ledda av Erik Kunzel.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.